fik mange fik mange for at hente kaffe sin til stedet. Stammeren, mittleren, kleineren, men det må i tiden vært i kønn. Hattebarn er absent, universitetsmatrikulasjonsfrist, en